0: ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯟ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯣꯏꯕ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ꯫ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯐꯦꯠꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯐꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏ꯫ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯐꯦꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ, ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ, ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ, ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯇꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ꯫ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯨꯞꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯊꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯦꯛꯇꯣꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯛꯇꯣꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ, ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ, ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯗꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯕꯜ ꯇꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯦꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯅꯣꯠ ꯐꯦꯠꯅ ꯆꯥꯗ 0.5%ꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯕꯜ ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 0.5%ꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯅꯣꯠ ꯐꯦꯠꯅ ꯆꯥꯗ 0.7%ꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯗꯕꯜ ꯇꯣꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ꯫ ꯑꯜꯃꯣꯟ ꯕꯗꯥꯝꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯃꯣꯟ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯒ꯭ꯔꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯜꯃꯣꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯐꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ ꯑꯜꯃꯣꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯜꯃꯣꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯆꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ ꯑꯜꯃꯣꯟ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯀꯔꯥꯒꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯗꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯅꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯜꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕꯁꯤ, ꯅꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏꯁꯤ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯔꯦꯞ ꯊꯟꯅ ꯇꯤꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯜꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯪꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯆꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯕ ꯐꯠꯇꯦ꯫ ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯜꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯩ, ꯂꯦꯛꯇꯣꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ ꯅꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ, ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯜꯛ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝꯁꯨ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯜꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯜꯛꯇ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯏꯔꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒꯤ ꯃꯦꯡꯒꯥꯅꯤꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 92 ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅ ꯑꯦꯜ ꯗꯤ ꯑꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯑꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯣꯏ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗꯗꯤ ꯁꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯗ ꯐꯥꯏꯕꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ, ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯍꯟꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯦ꯫ ꯁꯪꯒꯣꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯤꯅꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯩ, ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯦꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯆꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ꯫
1: ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯗꯥꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜ꯫

ꯈꯥꯃꯣꯏ ꯍꯨꯕ ꯍꯩꯕ ꯅꯪꯕꯨ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯧꯅꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯥꯃꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯍꯤꯔꯥꯃꯩ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯈꯥꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯀꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ AIFF ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯕꯤꯀꯥꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯎꯃꯔ MK ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯤ ꯆꯅꯨ

0: ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯏꯟꯚꯣꯜꯞꯃꯦꯟ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯦꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯗ꯭ꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯇꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯏꯅꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯗꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ
1: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕ ꯐꯤꯐꯥ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯀꯥꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ?
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ
1: ꯑꯁꯦꯡꯕ
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯒꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯕꯤꯌꯁꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯎꯅꯕ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯕꯨꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯒꯥꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯄꯥꯝꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯁꯤ ꯊꯝꯖꯩ
1: ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤ ꯈꯛꯇꯕꯨ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯥꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯥꯗꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯥꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯟꯊꯨꯁꯤꯌꯥꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯟꯊꯨꯁꯤꯌꯥꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯎꯕꯗ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯀꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯠ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤ ꯄꯤꯌꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯝ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯦꯟꯅꯦ ꯂꯩꯕ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣꯅ ꯄꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯃꯦꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯦꯝꯕꯥꯄꯦꯅ ꯄꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟ ꯀꯣꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯂꯥꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯦꯁꯤ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯍꯂꯥꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯏꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯨ ꯃꯨꯠꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯒꯤ ꯐꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯅꯣꯔꯋꯦꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜꯒꯤꯗꯣ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯜꯅ ꯀꯥꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ ꯀꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯅꯦꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯗꯔꯗꯣꯛꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯔꯥꯁꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯕꯣꯕꯔꯗꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦꯗ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯤꯅ

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ